0: Se i qima me një vasi jo pura, ma dhe gjima se mona qi sësi, qaro se qi dhe kësa su ti krisi, veth në skar të rria vura, qaro se qi dhe kësa su ti krisi, veth në skar të rria vura.
1: Ζείτε κάτω από τον ίδιο ουρανό. Αναπνέετε τον ίδιο αέρα. Ακούτε ένα σταθμό. 104,4 μέσα στη ζωή.
2: Η ώρα είναι 7.